0: och Per på Radio Rock.
1: Du har hört podcasten Alex och Per. Hör fler podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen.
2: Här kommer en fun fact. Avonova är ett palindrom. Det läses likt bägge vägar. Och här kommer en sad fact. Många norska bedriftshälsotjänster går bara en väg. Hänger ut från bedriften din. Vi jobbar varje dag med att ge tillbaka till bedrifter för att skapa bättre och friskare arbetsplatser. Avonova, bättre hälsa ger bättre resultat.
3: Vet du hur dyrt det är att bygga ett mobilnät som ska tåla vär och vind och som ska ha minimalt med nedetid så folk kan stole på att de har 5G-täckning när det trängs som mest? Vet du det?
4: Nej!
3: Nej! Ikke heller!
5: Det är dyrt att bygga eget nät. Därför låner vi bara Telia sitt. Så blir det billigare för dig. Spar pengar med OneCall. Fiken presenterar ett superenkelt regnskapsprogram för att leverera skattemeldingen till bedriften din.
6: Det var enkelt.
5: Fiken, ett superenkelt regnskapsprogram.
7: Mamma mia, 40% på utvalgte pizza grandiosa. Da är det bara att ta turen till bunnpris och det pronto. Eller friste det mer med stranda? Den här uka har vi också 40% på all spekemat från stranda. Fortsatt törst på mer? Vi byr på 40% på utvalgte halvannen liter brus från Coca-Cola hos bunnpris.
8: Nu ska jag fortelle dere noe. Nu har byggmaker prismatch på all maling och 30% på cellomaling. Så da det bara att sätta igång. Eller sett ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Og bump i bump, byggmakker.
9: Ja, vi elsker dette landet.
10: Ja, vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det har nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi er med. Ledet av en helt ny generasjon helter. Det de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
11: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk, 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90, eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Alltid lave priser.
12: Altså, du sikker på at du bør spise den soppen der?
13: Å, herregud. Skal alltid overtenke. Sopp sopp.
12: Rød.
13: Tenker at det går bra, ja.
14: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
15: AJ-produkter Norge her.
16: Hei, hei.
15: Hei, hei.
16: Hallo.
15: Ja, da jeg en ny bestilling.
16: Ja, det kan jeg tenke meg.
15: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
16: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
15: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
16: Ja, just det.
17: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.
18: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
19: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
2: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
19: Og en uheldig parkering i dag.
2: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
19: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
5: Steinsprut. Lysbilglass.
4: 0909. Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid. Unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
6: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
1: Du, hvorfor reiser du deg og går nå?
3: Hæ?
1: Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
20: Ja, det jo det.
21: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
20: Men skal vi ikke til biltema?
22: Planer om å pusse opp eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
23: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
24: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
23: Ja.
24: Ja.
23: Ja, det var en god deal.
24: Ja.
23: Winning.
25: Det sies at Kristine ble født med keisersnitt og tømmerblyant bak øret. At hun satte sammen sin egen krybbe etter monteringsanvisning. At hun kunne sperre tabeller før hun kunne gange tabellen. Og at hun delte langpannekaka i seksårsdagen sin med kapp og gjærsag. Siden har både plank, kvist og mislykka forlovelser havnet inn under den saga. Ja, Kristine er ekte vare. Og det finnes bare ett sted for sånne som henne. Excel Bygg.
26: Helgen på Radio Norge presenteres av Skistar Hemsedal.
27: De beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster i Radio Norge-appen eller

0: Det är tepper, klocka och boktraller.
1: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola, men nej, jag gissar på bibliotek.
0: Åh, du är så god alltså. Det nyttar inte att lura dig.
2: Bibliotek. Check AJ-produkter.no. Vi vet inte vad du vill grilla idag. Men vi tipper det blir pølser. Därför får du bland annat 3 för 2 på smakfulla specialpølser. Eller vad med burgeren till 49,90 per pakke? Välkommen till hela Norges grillbutik. Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Detta är en hyllest till någon av hantverkarna som har lagt på rör i det sista. Hantverker Blix, hantverker Hetland, hantverker Laupstad. De har alla lagt på rör nyligen och börjat att bruka BM-portal. Så nu har de full översikt, kan lägga beställningar och mycket, mycket mer. Rätt från mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no och du kan selvfølgelig fortsatt komma in om eller ringa oss. Alla trengre maker av Bompibom Byggmaker.
4: Dette er Radio Norge.
5: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
6: Radio Norge! God lørdag, kjære deg som hører på. Herre min, vi har kommet til mai allerede. Altså, tida går så fort. Deilig med en liten pust i bakken i går. I dag så er i hvert fall jeg stille med ladet batterier. Og Tuva Fellmann heter jeg. Takk til Finn Bjelke og Popquiz. Nå er det musikk som står i fokus her på kanalen. Det blir både Coolio, og det blir Kenny Rogers, Richard Marx, Bruce Springsteen. Altså, jeg føler vi har alt mulig man kan by på, ja, når det kommer til musikk. Så det er veldig hyggelig at du hører på. Og håper lørdagen din god, og kanskje vi kan bytte den enda litt bedre med den nydelige musikken du liker.

Norge den lördagen tyvärr att jag och husker särskilt gott då musikvideon till nästa låt kom. Det chockerade på något en hel världen både på grund av adfärd men alla på mest på grund av text och den ska du ju få serverat här nu på Radio Norge. Bloodhound Gang har ju på något egentligen aldrig jag tror aldrig det har blivit upplöst men de har ju heller inte gett ut någon ny musik. Sista musiken de gav ut var väl I 2015. Allikevel så har de fortsatt 4,4 miljoner månedlig lyttere inne på Spotify så det sier jo noe om at de har lagd noen svære greier, I hvert fall en liten stund. Og dette jo deres aller største låt, The Bad Touch, får du her på Radio Norge.

0: Tack, vi är alltså Aprila Bankband. Och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan føle sig lite små.
1: Vi vet hvordan det är att vara en liten bedrift, för vi är kärn.
2: Det stämmer. Vi i Aprila Bank är inte så stora. Och det gör oss speciellt egen till att hjälpa små bedrifter. Ja, dere som skapar aktivitet och arbetsplatser landet runt. Se hur vi kan hjälpa din bedrift på aprila.no. Aprila
3: Bank. Ja, vi älskar detta land.
4: Ja, vi älskar ett världsmästerskap i fotboll. Det har nästan för gott till att vara sant. Tidliga sommarkvällar fyllt med förväntningar, jubel och de stora känslorna. Och det bästa av allt, vi är med, ledet av en helt ny generation hjältar. Det är de vi ska samlas om. Sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV 2.
5: Steinsprut og ruteskift.
6: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
7: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Er det en slags hemmelig klubb, eller?
6: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk, bare fordeler.
7: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
6: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100.000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
8: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du Norvegia 2-pakning til kun 109,90 per kilo. Og 400 gram laksefilet til kun 79,90. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
9: Dette er Radio Norge.
10: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
11: Radio Norge!
12: Ja, da tenkte jeg kjapt å liste opp noen av gode låtene du kan glede deg til å høre de nærmeste minuttene her på Radio Norge. Blant annet Man in the Mirror, I'm Out of Love, Don't Speak,